پیغام دل نے پھر یاد کیا کہ سننے والوں کو آصف علی کا نمسکار۔ چلتے ہیں کارکرم کے آج کے سفر پر۔ تیری آنکھوں میں جھل ملاؤں کہیں، ساتھ رہ کر نظر نہ آؤں کہیں،